0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: O verán pasa rápido, pero a tua terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merque só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
2: Ramón, onde está o noso can?
3: Ai, muller, non o ves o que?
2: Ese non é o meu Panchiño. Panchiño, ten manchas.
3: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
2: Sí.
3: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver a que levalo a perruquería, poñelo tinte.
0: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
4: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
5: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
2: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
5: Si, sí, agora mesmo comería un barco.
2: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
5: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
6: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
7: Chega Jazz nos Faros, o teu ciclo de concertos en espazos únicos da Costa da Morte. Desde Suráfrica, Bonjesuve Mabanda, a nova voz do soul africano. Sábado 18 de xullo, ás 8:30, no hotel O Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar a capacidade. Patrocinan a Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
8: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.

0: Noroi.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser. En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
3: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
4: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
5: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
3: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
5: Sí, agora mesmo comería un barco.
3: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
5: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
3: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
2: Cada día na Costa da Morte pasan moitas cousas. E todas teñen o seu espazo na radio. Actualidade dos concellos, a política, as historias da nosa xente, entrevistas, tertulias e moito máis. Un tempo para informarte, para escoitar e tamén para desfrutar do que somos. De luns a venres de 12:40 a 2 da tarde. Vivindo a Costa da Morte, o magazín de Radio Nordés Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.
6: Sintonizas Radio Nordés Cadena Ser.

0: cambio. Os valores que están en torno aos 25 a 26 euros.
1: Gracias, Joel. Unha aperta.
0: Gracias a ti igualmente. Muy buen día.
2: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
3: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Pues repasemos así algunos de los asuntos que ampliaremos a las 2 y cuarto en hora 14 Nordés, como cada día, pendientes. Bueno, pues da auga, de esa prealerta, posible prealerta por seca que pode afeitar a conca do Anllóns, e tamén ao estado do embalse da Fervenza, que bueno, pues esta semana actualizábanse os datos, e bueno, pues o último dato di que o embalse da Fervenza está ao 63,11%. Isto ven sendo, pues bueno, bastante por debaixo do habitual. Na media dos destes últimos 10 anos sería o 69, casi 60, casi o 70%, e hai un ano estaba a casi o 72%. Por cento, sino lo mismo ao 63% da súa capacidade, por debaixo do habitual, así que estamos empezando o verán con moi poucas precipitacións, cos problemas co suministro da auga. Onte era o alcalde de Cabana de Bergantiños que facía ese chamamento a facer un uso responsable da auga, a reducir o noso consumo de auga ante a reducción de, bueno, pues da situación dos ríos e dos regatos que de los dos que fan o abastecemento. Nos iremos ata Carballo para falar de varios asuntos e preguntaremos tamén pola situación da auga neste concello. Máis asuntos. A Festa da Carballeira de Zas vai renovar ou renova o seu compromiso solidario coa investigación da síndrome de Rett. A organización vai destinar 1 euro de cada entrada ou abono vendido a través de internet a asociación Mi Princesa Red, que financia proxectos científicos e terapias para persoas afectadas por esta enfermedade rara. O festival, recordade, celébrase o 7 e 8 de agosto. E o Concello de Carballo, que urxe a Xunta de Galicia a actuar en Baldaio ante o risco ambiental e económico polo peche da Lagoa, o Concello reclámalle a Xunta de Galicia unha avaliación técnica urxente para evitar a degradación do ecosistema, proteger o marisqueo e reducir o risco de inundacións. Quedámonos aí en Carballo, onde estes días se estáse celebrando o curso de verán traballando en lingua. Empezaba onte, ose segunda xornada, este ano leva por título Memoria Democrática a Lingua, a Quimera da Normalización. Está celebrándose no Fórum en Carballo. Na Laracha, o Bloque Nacionalista Galego denuncia o mal estado da escaleira de acceso á praia do Caracoleiro, en Caión, en plena tempada estival. E o Concello de Corcubión, que celebra mañán xoves a segunda xornada de atención pública sobre o Plan Especial de Protección do Núcleo Histórico. Estará aberta a oficina cos técnicos da empresa redactora de 10 da mañán a 3 da tarde e de 5 a 8. Hai que pedir reservar a cita previa, chamando ao Concello. Pues son algúns deses asuntos, haberá outros que ampliaremos, digo, a partir das 2 e cuarto en hora 14 Nordés.
2: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
4: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: E seguimos aínda co corazón encollido, non? Con todas as imaxes, todas as noticias que seguen chegando dende Venezuela nestes últimos días, con algunhas noticias que parecen milagres, non? De aínda supervivientes, xente que aguanta días e días aí baixo os escombros e que afortunadamente seguen rescatando con vidas, algúns deles nenos pequenos, como vimos nesas últimas xornadas. E tamén a solidaridade que chega dende todos os puntos do planeta. E tamén aquí o sindicato USO está colaborando coa asociación Cefil Vega para enviar medicamentos a Venezuela. Está aberta unha campaña de recollida destes medicamentos en Carballo, no xulgado de Carballo. Empezaban onte e até mañán estará aberta esta campaña, da que queremos coñecer un poquinho máis.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues 1:11, aquí seguimos. Vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena Ser. Continuamos agora xa até as 2 da tarde, que nos vai levar este tempo por Carballo, por Corcubión, bueno, por outros lugares. Pero a esta hora, o que facemos sempre é actualizar a nosa axenda. Seguimos sin botarlle unha olladiña, a ver que podemos recomendarvos para facer nestas horas.
2: Llega Jazz Nos Faros, tu ciclo de conciertos en enclaves únicos de Costa da Morte. Desde Sudáfrica, Bongetiwe Mabanla, la nueva voz del soul africano. Sábado 18 de julio, 8:30, Hotel O Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo.
3: O verán pasa rápido, pero a tua terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merques só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
4: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
1: Pues sintonía de axenda, a ver que vos podemos recomendar para este día. O se mesmo, por exemplo, empezase o ciclo Noites de Cine o Aire Libre en Razo, en Carballo. Vai ser a partir das 10:30 da noite e a primeira das películas, o primeiro dos filmes que se vai poder ver é El Casoplón. Comedia para todos os públicos. De cara a mañán xoves, bueno, pues inaugúrase xa o Plic, a Plaza dos Libros de Carballo, a partir das 11 da mañán xa se abre toda e todos os stands, e bueno, será a inauguración, o pregón oficial polo escritor Pedro Feijóo a partir das 12:30. Contarán coa compañía tamén da banda de gaitas de Carballo. A partir das 6, contacontos musical, o Rizos de Lía, e xa a partir daí as presentacións, diferentes presentacións literarias. Tedes mañán ás 9 da tarde, en Cabana de Bergantiños, na antiga capela de Sinde, unha charla sobre eclipse no linde entre o total e o parcial, unha iniciativa da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte. Preparándonos xa para ese eclipse total do 12 de agosto. En Dumbría, mañán ás 6 da tarde, videoforum para adultos, unha exposición Barriga Verde, no Conco, coa Asociación Morra o Demo. E de cara ao venres, bueno, continúa a Plaza dos Libros, a Plic, en Carballo, con actividades entre as 12 e as 2, no xardín municipal, tamén as 12 Obradoiro Animais Imaxinarios, Noelia Paz, xa a partir das 6:30 da tarde, Maxe Infantil, e logo a partir das 7 tamén sinatura de libros por parte de dos autores, de diferentes autores. En C, o venres, tedes Biblioaventuras na biblioteca con escape room, nenas e nenos entre 8 e 12 anos. E en Muxía, o venres ás 6 da tarde, charla paseo etnomedicina con María das Herbas. Saída do edificio de servicios múltiples ante o paseo da zona de Espiñeirido. A inscripción no teléfono do concello, no 981-74-2563. E outra actividade para que hai que anotarse previamente. De feito, mañán acaba o prazo para inscripción e a ruta de sendeirismo guiada pola paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, que terá lugar este sábado. Son pouco máis de 5 kilómetros, a ruta circular, asequible para todas e todos. Saída ás 9:30 da mañán. Vai estar guiada por Xan Fernández Carrera. Tedes algunhas desas actividades destacadas que recomendamos na nosa xenda. Se queredes, bueno, pois ter a xenda completa desta semana e de todo o verán en radionordés.com.

0: a Costa da Morte.
1: Imos a Carballo, porque o Concello de Carballo urxe a Xunta de Galicia que actúe en baldallo ante o risco ambiental e económico polo, unha vez máis, ese peche da lagoa de Baldallo, é un problema que ven repetiéndose xa dende fai tempo. Falamos co concelleiro, con Miguel Vales. Que tal, Miguel? Moi boas.
2: Que tal? Moi bo día.
1: Bueno, porque volve a ser unha situación preocupante dende un punto de vista medioambiental, tamén económico para os mariscadores que bueno, pues se fan o seu traballo, desenvolven o seu traballo nesa zona.
2: Efectivamente, además é unha cuestión que xa se ven a repetir durante os últimos anos e cada vez incrementando, acortando a frecuencia entre episodios de corte de entrada e saída de agua na ría de Baldallo. Como ben dís, xa na última ocasión, o ano, foi este ano pasado, tamén iniciándose no verán, foi aberta a finais de ano. Recordemos que xa coas precipitacións que nese momento había, pues chegou a quedar pues un nivel de auga que, bueno, empezaba a causar problemas tanto en infraestructuras viarias como en propiedades privadas. Veamos, pues o caso de xente que non podía acceder a súa vivenda ou a un negocio que hai o camping nesa zona, tamén empezaba a chegar a auga a súas portas. Outras cuestións, tamén está a producir a pérdida de producción. Recordemos que hai actividade marisqueira e ese aporte de auga doce que ven dos regos, sobre todo en épocas de moita chuvia, provoca que a salinidade descenda e que morra pois tanto o berbelecho como a mexa que hai na ría, non?
1: Claro. Porque que se pode facer? É dicir, hai algunha maneira, existe algunha maneira de evitar que isto suceda?
2: A ver, sí que é certo, a ver, que o peche dunha ría é un proceso natural. O que sí, que estamos a falar da ría de Baldallo e que hai unha influencia humana brutal, non? Nesta ría, xa non só no seu momento na extracción da area que había, como a que hai actualmente coa instalación ou a creación do porto exterior que está a crear pues cambios nas dinámicas mareais e movimentos de corrientes e de aportes de area que antes non había. Esta cuestión pois se está acelerando pois nos últimos anos. Sí que é certo que o peche dunha ría é un proceso natural, pero que leva moito tempo, non é cuestión de un ou dous anos. Provoca, como ben dicíamos, pois problemas tanto a un sector económico como o marisqueo, provoca problemas de flora e fauna que non están adaptadas a este cambio tan repentino, non, de peche, e hai problemas tamén en canto a turismo ou disfrute da ría. Auga actualmente está a provocar tamén mortandade de peixes, polas temperaturas, a eutrofización da auga, a descenso de salinidade, e todas estas cuestións están a provocar eso, que en pouco tempo cambios bruscos que non se adaptan tanto a flora fauna como a esa actividade humana que hai na propia ría.
1: Claro, víamos nestes días tamén alguna crítica por parte de algún establecemento, algún negocio na zona por plagas de insectos que hai que venen provocadas, sí, por o estancamento de auga.
2: Sí, efectivamente, añaden tamén esta cuestión xa repetida do ano pasado, que su provoca que con estas temperaturas e o estancamento de auga fai que proliferen os mosquitos, non, os insectos.
1: O que pedides, claro, a Xunta, que actúe de xeito urxente, que con dilixencia, por unha banda, que se solucione a situación actual, pero pedides algo máis, é dicir, que se faga un estudio.
2: Sí, a ver, é unha cuestión Xa abordamos noutras reunións in situ, mesmo ano pasado, cando estuvemos avaliando o estado da Lagoa, de que había o compromiso de que se iba a actuar con máis diligencia e tan pronto se quedase a ría pechada. É dicir, é unha cuestión que non ten que acumular tanto, non ten que chegar a estar a que este proceso bote dos meses acumulando area, que despois, obviamente, o retirala é moito máis costoso, non? Habíamos quedado eso que houvese unha comunicación entre mariscadores e consellería, que se tan pronto se quedase pechada se pudese abrir a ría, que simplemente meter unha máquina e restaurar o curso de entrada e saída. Pero bueno, sí que é certo que isto provoca que se siga repetindo, que é un problema que vai a seguir existindo, polo que se debería estudiar outro tipo de actuacións non agresivas medioambientalmente que permitan manter un cauce de entrada e saída, o sea, pues, restituir a escollera que había antigamente, ou pues, non é necesario facela tan de tantas dimensións, pero bueno, é unha cuestión que se debería valorar a quen corresponda, a la administración que corresponda.
1: Bueno, pues esa é a petición que se fai dentro do goberno de Carballo para esta situación da Lagoa de Valdallo, da Ría de Valdallo, que se repite dende hai tempos en varias ocasións. Oye, Miguel, aproveitando que falamos contigo, porque estábamos pendentes da Xunta de Galicia, de si se declaraba prealerta por seca en algúns puntos de Galicia, en algunhas das contas, bueno, finalmente, digamos, antes que en anos anteriores, sí, pues hai prealerta aí na Conca do Anllóns.
2: Sí, outra cuestión que tamén se está a repetir, non? Estamos en medio dun cambio climático de novo acelerado por a actuación do home, actividade humana, e que está a provocar pois que cada vez se repitan tamén estes procesos estes estados de prealerta, a maioría deles de seca. A novidade este ano é que levamos un mes de xuño e xullo moi caluroso e con moi pouca precipitación, que non se estaba a recordar nos últimos meses de xuño e xullo, co cal esta prealerta collenos máis cedo que o ano pasado, non? Estábamos nos últimos anos se chegaba en agosto. Estás adiantando tamén esta situación, estás collendo moi cedo. Hai que recordar que o río Anllóns é un río moi crítico en canto a dinámicas, non? De tanto de seca como de inundación. É un río curto con moito aporte de regos, que cando chove carga moi rápido, provoca situacións a veces de inundacións, e cando baixa tamén coa mesma rapidez que provoca estas cuestións de problemáticas coa retirado, coa captación de auga. Danse cuestións a veces paradóxicas, como en tempos moi curtos, como pasou fai 3-4 anos, de en 15 días pasar dunha situación de prealerta a unha situación de risco de inundacións. Por tanto, estes días que están vindo calurosos e con poucas augas, aceleraron
1: esta situación. Hai que pedir a xente logo esa responsabilidade, claro, non?
2: Efectivamente, chegado este punto, do concello, que o que temos que facer dos concellos primeiro, recomendacións en canto a usos dun recurso que, como comentábamos, cada vez está sendo máis escaso, e entre elas pois, oi, pois no posible, pois o enchido, evitar o enchido de piscinas, el lavado de vehículos, o uso responsable en carga completa de electrodomésticos, lavadoras, lavavaixelas, pois utilizalos en carga completa e en programas pois de eficiencia de auga, pechar os grifos cando nos estén usando, moitas máis cousas, regas, facelas a noite, para evitar que eso, que as temperaturas, se evaporen a auga que se está, claro, que se está a regar. Son cuestións que bueno, axudan a reducir o consumo e manter un nivel de auga, evitar as, eso, que as captacións collan máis auga do posible, mantendo un caudal ecolóxico. Non sei, aquí en Carballo temos dúas captacións, unha no río Bardoso e outra no río Anxóns. Sí que é certo que no caso do Bardoso está ao mismo nivel que estas alturas do ano 2025. O Anxóns sí que baixou a metade. Actualmente non estamos a facer ningún trasvase dun depósito a outro, polo cal, bueno, pues mantemos un nivel de captación pues estable y de momento pues que non se teña que por reducir o obrigar a reducir os consumos.
0: Claro.
2: Bueno, como digo, son cuestións que a xente, os usuarios deben interiorizar, xa non só nestes períodos de seca, sino tamén durante o resto do ano.
0: Claro. Bueno, pues se quedan aí esas recomendación. Recordamos, dende hoxe, pues esa conca do Anxóns sempre alerta por seca, a última decisión da Xunta de Galicia. Miguel, deixamos xa, non sei si tes que ir ao izado das bandeiras azuis ou...
2: Toca xa, si non hai novidade durante o día de hoxe, pois izaremos as bandeiras, faremos un percorrido por as praias e bueno, pues izaremos a tanto as bandeiras azuis como as do EMAS, que está bueno, residindo y que nos permiten gestionar de una manera eficiente pues área de playas.
0: Pues nada, pues deseamos ir a ese acto oficial de izado de esas banderas azules. Gracias, Miguel, una aperta.
2: Muy buen día.
3: Este sábado, a 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar a foro, coa colaboración da CENMA. Esperámoste este sábado.
4: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
5: Ramón, onde está o noso can?
6: Ai, muller, non o ves o que?
5: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, ten manchas.
6: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
5: Sí.
6: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmata sen manchas. A ver a que le valo a perruquería, poñelo tinte.
7: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
8: Vivindo a Costa da Morte.
0: Damos un chimpo agora até Corcubión, porque xa está todo listo, todo preparado para unha nova edición do mercado medieval de Corcubión, ese mercado medieval pues máis importante dos que temos das festas medievais que se celebran pola Costa da Morte. Falamos con Jan Lamas. Que tal, Jan? Moi boas.
9: Hola, vos días, como estades?
0: Bueno, onte te vexedes, digamos, a presentación oficial, non? Desta nova edición do mercado medieval.
9: Efectivamente, antes podemos decir que foi un pouco a posta dar visibilidade a todo o traballo que se veu facendo ao longo destes últimos meses e o que supón a súa vez pois encararse á recta final destes preparativos que darán lugar pois dentro de 3 escasas semanas a 24ª xa edición do Mercado Medieval da Costa da Morte en Corcubión.
0: Que podemos destacar? Que novedades nos vai traer esta edición?
9: Pois, mira, inda que, como ven sendo habitual, o grosso das actividades se van a concentrar nos días 24, 25, 26, isto é o último fin de semana de xullo, temos un par de novidades, a verdade é que estamos moi moi emocionados con elas. A primeira é o 15 de xullo vai se inaugurar no Cárcere Bello de Corcubión unha exposición de dos muñecos dos clics, dos famosos muñecos de Playmobil que van a recrear o desembarco. Inicialmente estaba pensado pues como unha actividade para nenos, pero bueno, estivemos vendo algunha das maravillas que fai esta xente e eu creo que incluso os adultos algúns adultos vai a gustarlle máis que os nenos. Vai estar aberto ata fin de mes, entón, bueno, creo que todo mundo terá a posibilidade de visitala e desfrutar. E a segunda grande novidade é o mércores 22 ás 8:30 da tarde imos a unar por primeira vez pois o medievo co deporte e celebramos a primeira milla medieval de Corcubión. Anda. Unha carreira que por certo estamos a piques de pechar xa de cubrir o número de prazas debido que pase do día de hoxe, o cal pois creo que é un moi bo indicador da grandísima acollida que tivo. É unha proba moi asequible, son 1.500 metros claro. Que percorrerán o casco histórico e a singularidade que, bueno, faino pois nun casco que é declarado patrimonio de interés arquitectónico dende 1984 e a singularidade que percorrerá todos aqueles pazos, casas señorais, etcétera, pois que dan un pouco sentido ao mercado medieval e a historia da vida.
1: Ah, bueno, pois pues está moi ben. Hai que ir en sandalias vestido de época ou non é necesario?
9: Non é necesario, cada quen pode ir como máis lle apeteza, pero ben é certo que tamén vai haber un premio especial para aqueles disfraces máis orixinais.
1: Ah, vale.
9: Liberdade perfecta. Quen quere ir coa súa roupa habitual de deportes é benvido, e quen queira pois xa ir engalanándose para os días que virán despois, pois tamén e optarán a ese premio especial do mellor disfraz.
1: Pois mira, pois aí misturamos un poquinho, como habitualmente se vai, por exemplo, na San Silvestres, ¿no? Que hai quen vai na parte máis deportiva e parte máis lúdica, pois aquí tamén. Pois nada, pois mira, a pasalo ben e a divertirse, como dís, unha milla é unha distancia asequible ata para os que non estamos adestrando para eso. Bueno, que máis? Que me vas decir? Que máis aportamos?
9: E a partir de aí xa nos metemos no grosso da programación que comenzaría o Benres 24. Temos aquí algunhas novidades. Bueno, Benres 24 é o gran día, o que temos sinalado, posto que hai a representación do desembarco. Este ano, como viñamos facendo nos últimos anos, será novamente na praza do Recheo, na praia do Recheo, na praia que hai no medio do pobo. Pensamos que a forma que ten xa Corcubión é de un anfiteatro natural, co cal aproveitamos, e será a 8:00 PM. Sempre estamos un chisco condicionados ahora polas mareas, este ano vai ser a 8:00 PM.
1: Vale, pues
9: pero bueno, antes xa o mercado, os postos abren as 11:00 AM, o Benres 24, e as 11:30 teremos o desfile de infantes. Eu creo que este, dende logo, é unha das actividades que máis ilusión me fai ver o resultado, posto que os máis cativos, nenos dende un ano, da Escola Infantil Municipal, xunto con rapaces un chisquiño maiores que forman parte da actividade de lecer, pois van a facer un percorrido por todo o mercado, un desfile, e despois, nada, terán ali a súa merenda, mentre os músicos os amenizan. Eu creo que vai a ser moi vistoso que vamos a estar todos pois disfrutando de como os máis pequechos tamén viven o mercado.
1: Pois seguro que sí. Bueno, pois o venres que empezade xa con forza, con ese desfile de infantes, e logo as 8:00 PM o desembarco nesa praia do centro da vila de Corcubión, en donde, bueno, pois hai sempre un poquinho máis profesional, pero se involucran tamén sempre os veciños de aí de Corcubión, non?
9: Efectivamente, aquí, bueno, a noso que nos gusta é que o mercado sexa para a xente e feito pola propia xente, co cal sempre, todos os anos, facemos un chamamento para que todos aqueles que queiran e poidan aporten, as súas aportacións poden facerse de moi diversa forma, e non me estou referindo xa a termos económicos, sino que queres, te apetece formar parte do, do elenco de actores do, do desembarco, sabes coser, podes, tes habilidades como carpinteiro, etcétera, pues todos esos, dado que somos un grupo de traballo relativamente pequeno, toda esa axuda sempre é benvida. E especificamente co, co desembarco, pues na, na liña que vimos tamén levando estes últimos anos. Hai unha serie de papéis que están sempre abertos a que sexan os propios veciños, incluso os turistas que durante eses, esas semanas están por aquí. Novamente facemos un chamamento para que non duviden en apuntarse, e eu creo que a mellor forma de vivir o desembarco é xusto ali, ao pé da praia, sendo un máis dos que escenifican aí a resistencia que fixe o pobo de Corcubión fronte ás tropas invasoras.
1: Bueno, pois xa con Corcubión medio engalanado para esa festa, adiantando e para que a xente non se esqueza que a partir do día 24, 25, 26 de xullo celebrase unha nova edición do Mercado Medieval de Corcubión. Jan, e a actual directiva parece que dixe chedes que vai ser a última vez.
9: Sí, bueno, un poquinho por poñer en contexto, nos collemos o mercado no 2023, hai que lembrar que foi nunhas circunstancias un tanto especiais, estábamos prácticamente a 15 días da celebración do, do propio mercado, cando, bueno, por diversas circunstancias, a anterior organización decidiu non darlle continuidade. Lanzámonos seis veciños, quizáis dunha forma un tanto temerosa, a ver si éramos capaces de rescatarlo e darlle continuidade. Fomos capaces, e bueno, é certo que tamén estivemos relativamente cómodos e sobre todo moi arrupados por toda a veciñanza, e seguimos durante estes tres anos máis. Nestes momentos pensamos que o noso traballo, o noso objetivo inicial, que era garantir esa continuidade, está acadada. Mesmo conseguimos, pois bueno, xerar un modelo económico que pensamos que para os vindeiros anos debería darlle solvencia, e a nivel de encadre de números non debería haber problema. E a partir de aquí vamos a pechar, por suposto, esta edición deixándonos a pel, con todas as enerxías e gañas, pero a partir de que se remate o mercado, xa a partir do propio día 26, días seguintes, abrimos a porta a que sexan outros veciños, a que sexan outros compañeros, os que den un paso adiante, estando non sempre aí a súa disposición. Eu creo que os seis que estamos agora na directiva estamos encantados en poder seguir aportando, pero non dende esa primeira liña. Co cal aí facemos tamén un chamamento, sabemos que hai moita xente en Corcubión, con moita enerxía, con moitísimas ideas, e creo que é unha oportunidade para que den ese paso ao fronte e sexan eles nos vindeiros anos os que organicen esta festa.
1: Sabedes se hai alguén que estaría disposto ou de momento non se sabe?
9: De momento creo que como todos estamos tan centrados nesta edición, pois non temos constancia de que ninguén queira acollelo, pero eu son, a verdade que nese sentido son moi optimista, e eu mesmo espero que durante estes días xa se nos vaya chegando xente que queira saber un poquinho como é a dinámica de todos os preparativos, etcétera, para que se poida dar unha continuidade moi fluida para os vindeiros anos.
1: Bueno, pues unha renovación tamén pode ser seracional, xente un poquinho máis nova, non quer dizer que vos seades vellos, pero que xente nova tamén se vaya sumando para colaborar e organizar en todo isto. De momento vos aí queda ese anuncio de que a actual directiva, pues este será a última edición que organicedes. Bueno, e quedábamos moitas cousas por falar, pero bueno, porque vai haber música, vai haber máis representacións durante todos os días, como sempre vai haber actividade continua. ¿Dónde se puede acceder ao programa completo do mercado?
9: Mira, son aproximadamente unhas 220 actividades as que vai haber ao longo dos tres días, e estamos ultimando xa, nada, facendo os últimos axustes aí de horarios. Vai estar todo accesible, como sempre, nos dípticos, subiremoslo tamén ás redes, e unha das novidades este ano que vai estar todo disponible a través dunha aplicación móvil na que en tempo real pois se pode facer un seguimento de cales son as actividades que hai nese momento e en que lugar se van a celebrar.
1: Oh, bueno, pues mira, fantástico tamén. Aí misturando o máis antigo e o medieval coa última tecnoloxía. Jan Lamas, moitísimas grazas, parabéns polo traballo que estades desenvolvendo e que sexa un éxito. Falaremos seguro de aquí ao día 24 máis veces deste mercado medieval de Corcubión. Unha aperta.
9: Como sempre, grazas a vos por difundilo. Unha aperta grazas.

0: ir según te vaya contando o corpo, como vais? Como pensas facer?
1: No, mira, no caso do prego, e de feito, mañá precisamente vou falar sobre isto. Non sei que pasa cos pregóns, que cada vez que a un autor, a unha autora, nos encarga un pregón, de repente, nos entra así como a cousa de, ai, Dios mío, un pregón. Nos activamos aí o modo intensito on, e empezamos a decir unhas cousas tremendas, cando en realidade o máis importante é justamente, pois pues eso, no caso de Carballo, por exemplo, que mañá se inaugura a 20ª edición, 20 anos de Praza dos Libros, e eso é realmente o importante. O que vou facer é intentar aportar o que eu poida a valorar algo tan grande, con tanto calado como son 20 anos de Praza dos Libros, que se di rápido e non é o habitual aquí.
0: Bueno, pues Plaza dos Libros, y mañana a las 12:30 o pregón, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Si alguien os remedia antes, hasta 12:30 estaré no, acompañando.
0: Más será. Le va un gorriño, una gorriña o algo para por si te da un sol, que no queremos que dé una insolación a ninguén ni nada.
1: Bueno, faltaba, ¿sabes? Pues si no le
0: estuvieses
1: ya bastante
0: pata
1: la miña cabeza,
0: que anda
1: por arriba.
0: Ya estás mal de por sí, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Bueno, no será tanto. Pedro, pues nada, que os disfrutes mucho, que os pases muy bien ti, y eso seguro que yo vas a transmitir a gente que se achegue a Praza dos Libros, y ahora recomendarle también a todo mundo, a todos os ointes, que se den una voltiña estos días por Carballo, porque na Praza dos Libros vai a haber muchas más presentaciones literarias, vai a haber actuacións para os pequenos, para os cativos, actuacións de masia, de música, de presentacións, etcétera, etcétera, vai a haber moita actividade, así que, bueno, pues son uns días fantásticos para chegarse a Carballo e disfrutar da literatura.
1: Efectivamente, outra das cousas maravillosas que ten a Praza dos Libros, que está aberta a todas as propostas e a calquera tipo de inquedanza, así que efectivamente, tens toda razón, non dixeres de vir que seguro tides a topar unha proposta para vos.
0: Gracias, Pedro, unha aperta.
1: Unha aperta grande.
0: Hasta logo.
2: Que nos coñecemos. En febreiro, dache a risa co disfrace, pero despois estás chorando polo reuma. Non sufras máis, porque este 11 de xullo chega o entroido de verán de Fisterra. Dende as 12 da mañá pasa rúas, concertos na Praia da Ribeira de Julia, Purple Quartz e Dosis Letal. Gran desfile de disfraces co Rafa Collóns, Big Bang e a Mecánica Rolling Band. Festa ata madrugada ca década prodigiosa, Aixa Romai e DJ Luciano. Entroido de verán en Fisterra. Organiza Asociación Rafa Collóns, Big Bang. Colabora Concello de Fisterra. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
3: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
4: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
2: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti, o que necesitas é darte un homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
2: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloxa de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
2: Restaurante Aloxa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.

0: música que soa a de Camaño e Ameixeiras, un, sen dúbida, un dos proxectos máis interesantes da música galega actualmente. Os acompáñanos nesta edición de La Ventana de las Rías para falarnos de, bueno, como lle está indo, para falarnos dun verán cheo de concertos dentro e fora de España, levando a tradición, a música tradicional galega a novos públicos e demostrando que a tradición tamén pode soar contemporánea, a música de raíz, a música que nace das entrañas, non? Bueno, pois pues, hoxe temos a sorte de que nos acompañan Sabela Camaño. Hola, que tal, Sabela?
1: Hola, boa tarde.
0: Antía Meixeiras, hola, Antía. Benvidas, estades recén chegadas de Noruega.
1: Sí, sí.
0: Prácticamente recién aterrizadas, non?
1: Sí, sí, viñemos de estar uns días en Noruega facendo uns concertos e a verdade moi moi contentas de vir do norte, sobre todo de pasar frío por ali, eh?
0: Bueno, xa me imagino.
1: E de ver as noites brancas que aí agora están nese momento no que non nunca é de noite.
0: Ay, que sorte.
1: Que bonito de ver, ¿verdad?
0: Qué bonito. Bueno, como foi a acollida do público noruego?
2: Ben, a verdade que para nós sempre é bonito coñecer outras culturas e explorar como a nosa música é percibida, no, e recibida, porque claro, hai unha barreira evidente que é a lingua, pero sempre notamos que a música de raíz de algún xeito pois xenera irmandade e xenera conexión e a xente percibe a autenticidade e a raíz aínda que non sexa partícipe da mesma cultura. Eso parecenos bonito.
1: Sí, foi bonito tamén en Noruega porque viña xente que nos viña a decir: "Jova, é que aprendemos un montón neste concerto sobre a cultura galega, porque nos falamos bastante, obviamente en inglés, de que bueno, da ritoloxía, porque o último disco fala de ritoloxía popular galega, entonces contamos un montón de ritos, un montón de tradicións galegas e decíanos: "Aprendemos un montón neste concerto." Nos, uy, poñeríamonos demasiado profesoras.
0: Bueno, como cambia a experiencia de cando tocades diante dun público galego e cando facedes en lugares onde probablemente, bueno, pues moita xente, como supoño que será en Canadá ou en Noruega, moita xente daquela escoitará por primeira vez unha pandeireta ou unha melodía tradicional galega, non?
2: Sí, bueno, a verdade que nos encanta nos sair porque apreciamos que fora de España a xente ten moita cultura de escoita, non? O sea, cultura de público, de apreciar a música, apreciar o traballo de músico que ás veces aquí pois encantanos tocar aquí, obviamente, pero non hai tanto a cultura de entretemento, ¿no? De música como entretemento, e sí que hai bueno, pues máis apreciación da música como feito cultural, e isto gustanos moito.
1: Sí, sí, sí, sí. Tamén sempre é moi distinto dependendo de que tipo de concerto facemos, non? Porque a verdade é que nos ao final somos un pouco que facemos concerto máis de festival, no que intentamos ser máis aí cañóns, e outros concertos máis íntimos nos que nos explayamos máis falando,
2: que son os que máis nos gustan.
1: Son os que máis nos gustan,
2: que nos encanta falar.
0: A mí dá-me a sensación de que a música de raíz está vivindo un momento especialmente doce. Parece que hai máis festivais, hai máis público novo, máis interese, comentábamelo fora de micrófono, verdade? Que está a pasar para que haxa este, digamos, pues non sei se a palabra correta é rexurdimento, non? Pero esta querencia, non, pola nosa música, pola nosa tradición.
1: Bueno, eu penso que se está facendo música en galego de todos os xéneros, e hai xéneros como a música urbana que está, pues, de repente tendo un boom que nunca tivera, ¿no?
0: Nunca imagináramos.
1: No, pero bueno, igual faltaba xente nova facendo música neste xénero e de repente, bueno, pues facendo unha música que hoxe en día pues igual chega máis ás masas, ¿no? Entonces,
2: y está pues poñendo un pouco Galicia no mapa, ¿no? De que antes era igual moito máis difícil coa nosa lingua acceder a un mercado máis mainstream, e proxectos pues como Tan Xugueiras están poñéndonos a Galicia no mapa, e todas nos sentimos como moi afortunadas de formar parte desta desta onda, ¿no? De música que, como ben dís, implica xente nova e que de alguna maneira sentimos como nosa, ¿no?
1: Sí, que además tamén está facendo que a industria medre, ¿no? Que cada vez hai máis xente que pode vivir da música a tempo completo, ¿no? Eso é super necesario para ter unha industria sana, porque si a música simplemente é o teu hobby de fin de semana, entón a industria aí non medra.
2: Non hai profesionalización. Entón,
1: non hai profesionalización. Eu creo que agora a industria galega está chegando unhas cotas de profesionalización que eu creo que nunca se viviran.
0: Mirando cara a vos, si fai uns anos, cando empezastedes, vos dixeran que íades a ir tocar a Canadá, a Noruega, pois aí, eu que sei, a Irlanda, a calquer punto do planeta, que diríades daquela? Cando empezastes?
2: Bueno, supoño que sería difícil imaginar. Eu creo que tamén foi todo tan orgánico o noso proxecto que foi como un pouco sin expectativas e simplemente pois indo coa marea, ¿no? Do que nos iba pasando. Eu, bueno, pola miña parte sempre crín moito no proxecto e sinto que as dúas fomos moi a tope desde o principio, pero está claro que o que nos está pasando é moi bonito e a verdade estamos moi agradecidas.
1: Sí, además como que as dúas tamén disfrutamos moito de viaxar e poder viaxar con un proxecto propio, ¿no? Ensinando as cousas que a ti te emocionan, pois pues eso é fermosísimo, entón, pois, pues, moi, moi contenta.
0: Como sentides vos que cambiastedes? Porque, claro, o vosso son cambiou dende aquel quitar o aire ata o de agora, o sea, é un proxecto, unha evolución. Non sei, digo, como vedes vos eses comenzos e este momento de agora?
2: Bueno, eu personalmente escoito o noso primeiro disco e sinto moita ternura.
0: Recoñeceste, no, que é o primeiro disco?
2: Sí, o sea, recoñezo que son outra persoa, pero sinto moita ternura, ¿no? Por aquelas Cabaño Ameixeiras que viñan moito máis da música instrumental e que simplemente pues, aspiraban a compartir música que nos emocionaba e que empezaban a buscar a súa linguaxe, ¿no? E a súa forma de sentir a música e creo que fomos transitando cara nunha viaxe, digamos, cara dentro, cara algo máis propio, máis auténtico, máis arriscado quizáis. E bueno, eu estou como moi orgullosa da nosa evolución, pero tamén estou moi orgullosa dos nosos inicios. Creo que a Antía sí. Leva peor escutar.
1: Eu levo peor escutar, sí. O sea, por exemplo, a min pásame que antes do principio pues estaba pues como estas cousas de xuventude, ¿no? Que estás aí loca coa técnica, estudiando escalas, intentando técnicamente tal, e agora estou pues noutro punto distinto de atopar a miña personalidade e este é o meu sonido. Entón, antes vexo ese nervio técnico por ser perfecta técnicamente e é como, e agora o que busco é a emoción, ¿no? Entón, cando me escoito é como, ai...
2: Tens menos compasión pola Antía do pasado.
1: Teño poca compasión, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, comentamos esta charla escoitando o vosso novo single, unha canción que, bueno, pues que non sei si fala moito sobre vos, fala do amor, fala das feridas, non? Tamén sí. Que deixa o amor. Bueno, en que momento, digamos, creativo chega esta canción ás vosas vidas?
2: Bueno, unha canción que fixemos non con acordeón, sino con órgano, co órgano da Catedral da Universidade de Santiago de Compostela.
0: Sí.
2: Bueno, a mí personalmente facíame especial ilusión tocalo porque...
1: Descubrimos que Isabela era unha increíble organista.
2: No, o sea, non son organista, pero...
1: Bueno, a ver, digamos... ela é pianista, é acordeonista e pianista, ademais é brillante nas dúas cousas, entón, bueno...
2: Non está aquí miña nai, pero está Antía.
1: Entón, bueno, pois levar todo ese aprendizaxe pois, do acordeón e do piano ao órgano, pois xa non é o mesmo que vir dende cero, non?
0: Claro.
1: Pois estuvo facendo uns ensaios intensos no órgano, e a verdade
2: bueno,
1: que todos estaban alucinando co talento organístico de Isabela. Estaban como, madre mía, pero...
2: No, para mí foi unha experiencia super divertida. O sea, eu pechábame ali na igrexa, eu soa, imagínate a experiencia. O sea, como
0: bueno,
2: unha
0: claro,
2: meditación...
0: Claro, como moi místico, non?
2: Como unha meditación ao bestia. O sea, para mí foi un autodescubrimento brutal. E ademais foi un dous por un, porque por un lado queríamos facer isto con órgano e tamén tiñamos a ilusión de facer unha colaboración con Tarta Relena, que é un dúo catalán que admiramos moitísimo. Entón, como que nesta canción se conxugaron as dúas cousas e vimos como oportunidade de que todo se atopase, ¿no? Así que foi unha experiencia bonita.
1: Sí, además Tarta Relena, que tamén xoga moito coa música antiga, pois parecíanos perfecto que se unira nesta canción que tiñamos pensado facela con órgano.
0: Bueno, máis que canción, parece que é un encontro entre voces, non? Uh-huh. O sea, unha conversa musicada, uh-huh, lóxicamente. Uh-huh. Bueno, pois nada, por diante tendes un verancheo de concertos, longa vida Camaña de Meixeiras, que ides medrando en plan ben, ides madurando, ides sorprendendo, porque aí temos a Sabela tamén, que non só toca o acordeón, que sabemos agora que tamén sabe tocar o piano, o órgano, bueno, o que se lle poña por diante.
1: Sí,
0: lo que vemos. A Sabela non lle dixe nada de traer o acordeón hoxe, non o trouxo, pero ti si trouxeches un instrumento, podemos despedir con algún aturuxo, aínda que solo se xa...
1: Bueno, para... este non vai ser un aturuxo porque tamén é unha canción triste que fala da morte e queremos ya dedicar as compañeiras de Cantigas e Agarimos que sufriron unha perda, bueno, pois pues vai para elas.
0: Pois pues vai para elas.